0: opet ću noće sanjati staru kuću i javliju.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji. Okov.
2: Sve oko vas.
4: Vreme sunčano i toplo, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni u košarskom području i jak, posle podne na severu, zapadu i jugozapadu Srbije, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, temperatura do 36 stepeni.
5: Da li ste znali? Na jednom mestu možete kupiti apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Prošetajte kroz Okov centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov. Sve oko vas.

0: muzika za dušu. Blago onom ko te voli, ko sa tobom čeka zore.
1: Radio Lola.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponsor.
3: Oko. 7 godina u Srbiji. Oko.
2: Sve oko vas.
4: Vreme sunčano i toplo, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, u košarskom području i jak, posle podne na severu, zapadu i jugozapadu Srbije, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, temperatura do 36 stepeni.
5: Da li ste znali? Na jednom mestu možete kupiti apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Prošetajte kroz Okov centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov. Sve oko vas.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji. Okov.
2: Sve oko vas.
4: Vreme sunčano i toplo, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, u Koševskom polju.

0: Području i jak, posle podne na severu, zapadu i jugozapadu Srbije, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, temperatura do 36 stepeni. Krajem dana u Vojvodini, a u toku noći u zapadnim i centralnim delovima Srbije, jače na oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar.
1: Da li ste znali? Na jednom mestu možete kupiti apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Prošetajte kroz Okov centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov. Sve oko vas.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji. Okov.
2: Sve oko vas.
4: Vreme sunčano i toplo, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, u Košavskom području i jak, posle podne na severu, zapadu i jugozapadu Srbije, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, temperatura do 36 stepeni. Krajem dana u Vojvodini, a u toku noći u zapadnim i centralnim delovima Srbije, jače na oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar.
5: Da li ste znali? Na jednom mestu možete kupiti apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Prošetajte kroz Okov centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov. Sve oko vas.

0: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju, vaša prva stanica.
1: Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Velnea brand. Made by Lily.

ugla brojim korake, a od tog ugla dalje brojim poraze. Obično s jeseni kad je oblačno, odbjegla sjenka mi se vrati konačno. Uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno,

noća napusti svoje korito, ta mutna rijeka poplavi poljane sjećanja.